ម្ដក់មួម៉ាន់ណាងើវត្តសុគីតាមន្សោអមីរាបកោកោដាអដាបញ្ញារាជាហកមីញាឡាប៉ោអូវៃម៉ាន់ណាងអីញ៉ាប់រោសុគីអីស្រីមន្តវងអើយប៉ារីអវចាសកង